jo, mažo, mažo. Ti jes pokažem kaj delamo tu pri nas, ok? Jo, jo, v mestu imamo en kup deklet. Najlepša more six pack imet. A to so le sanje, verjemte mi.